0: Esas esmu Jāņa mamma. Jānis un Jona dzīvo šajā mājā kopā ar saviem bērniem. Un mans vīrs Aivars un es, mēs atbraucām šeit dzīvot pie Jāņa un Jona, lai varētu palīdzēt audzināt mazbērnus. Lai varētu dzīvot kopā ar mazbērniem un redzēt, kā viņi aug. Un tagad skatīties, kā aug Teodors un Jūna, tas ir vienkārši fantastiski.
1: 집을 고치고 시부모님한테 이제 제안을 했죠. 저희가 이제 곧 아이도 나오고 둘 다 직장이 있기 때문에 시부모님이 가까이 있는 게 우리한테 도움이 된다. 그래서 저희가 이제 초대를 한 거예요.